akrati asifo ho a ne ye kan se nhyira ne anunyam entuntum ne nkamfo empeja ini kabia enkani di dada ye nini na mwa ye nsuro enti aye mensuro mensuro ye ni erwadi na enti aye mensuro fise wa sheye mbo se wani ye ewo hoko si viase evye ye enti aye mensuro fise wa sheye mbo se orimpa wo na orinyae wo debeko akosi wiase awie ye enti aya mensro wa sha wo se apimbe to benkum opidu ato unifa boni de ebi nkan woni wankuto ana ode we hwe ne we huni boni yefo aketua enti oni eruade enamu a aya mensro ontonko ena ona otise niya otie ene otsina ene da pim enti sister mensro mame mensro miofase mensro meba minia mensro juda ebusu ya kumu jata ena onion enam Oye Juda abusuya konu mu jata Enyese otise jata Na oye jata Enti uninamua mensro Ansana yebo viase no

adwene ne susuye a ebade nyankopon wo fa mi ni minuanom ene ye ma ne yasefo ho ebade kasa na bibi biara aye akwansidia ama wo susuye ene wo botaye wo fa ye ho no ebade kasa